نہیں تو المدینہ جولرز 905-673-0100 پر آپ المدینہ جولر کو کال کر سکتے ہیں. تو آپ ضرور ان کو کال کیجیے, پہلے سے ہی آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنا جو بھی اپنے آرڈر بک کرنا ہے فادر ڈے کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں. المدینہ جولرز پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے فادر ڈے کا گفٹ, اپنے ڈائمنڈ لینے ہیں تو 70% آف ہیں المدینہ جولرز پہ آپ کو. تو لیٹس گو ٹو دس بیوٹیفل سانگ. یہ ہوتا ہے کہ گرداس مان جی نے بڑھیا بڑھیا چلہ ان کے اوپر, وہ ہر ایک زمانہ تھا کہیں پہ بجایا جاتا تھا, دن ایسا نہیں ہوتا تھا جب کہ تم چھلے کو چھلا والا جو ان کا گیت ہے وہ